انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

0: ممكن.
1: قول معايا.
0: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.

0: ممكن. قول معايا.
1: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا

جاي النهارده واقول لك عايز اتبعك تبعيه تامه يا رب، عايز امشي وراك بكل قلبي يا رب، عايز اكون حقيقي يا رب تابع، مش عايز اكون في وسط الزحمه، مش عايز اكون اسمي مسيح.